0: batin waye xana ci batin waye sayir mom te goko bat yeup nek ay tis motax biko mbok momi waxe nak ne ko legi yow da nga wara wax ak kilifa gi wi do re ñew ndax nit ku ñu mom ñep xam nañ li tax mu wax bat bi nit ku ñul ko na xam nañ dañoo bari ay mbir dal yu ci nek mom ku ñu nit ku ñu dal tuwarkala waye serigne bi bimu ko bëggé def rek sunu borom subhanahu wa ta'ala ak lam ko wax ta moy lu yéme ta moy atarfuhu hajataka ila makhluqin mislika doni lolu doy war li gëma borom subhanahu wa ta'ala ndax da nga yëkkat sa aajo yëmi ko ci minda fon ne yow na lolu doy war lolu tax na kon lim mu ta ñak
1: tenir
0: fm ma lamine diop wax ne man nak ma wax ne sunu borom ni muy waxe ay jaamam yi amu deugar ci mom ken mu ta xam melaw kudul ko ko mos ba xam neexitam ak ak naxare ay kep kuy nitu kesse doyna la nga womatu te taxaw fa nga wara yam ngir nga mëna mucc bo amul tawfiq nang ko ci li la serign bi nan وطلب الذين أمير أرسل مع الخديم نسيعا أن يرسل براوة إلى الأمير خدما من أرضهم ومالا ثم ندما ثم ها الخديم ما قد كتب ثم له قوتب ثم بإكتبا وكتب الخشيدة المقبولة لسكر من يري به صبيرا خشيدة قوغو موي وخ مواملا تنكي حرف حرفي wa ufawwidu amri ila allah inna allah basir bil ibad ma tamle ki wajhtu wakiya ila maliki fi ardi wa samai wal muluk wajhtu jubalina wakiya sama jëm ilal maliki yemi ko ci yalla mi bur fan fi ardi ci suuf si ñu nek wa samai asman si ñu tim wal muluk ak bur yi fi nek yep yalla seen bo ndax moy qul allah malikal mulk kon gis nga moy buru buri dal gi dekk bisub gaaw ñaari fan ci rakki gam serign bi neena rom nañu kona kiri am ko dugg ci bir gal gi ko xamne walaf la askan wasalam jox ko adiyé ju reuy ne ko dama deggone ne da ngay ñew ci gal gi ñu lay jëme gabon mo taxon ma ñew don la siyara beggon nga ñaanal ma denkuma serign bi neena ci ki la deggi turu gabon ndax serign mom len fu ngeen ma jëmi kon man na baña xam fiñ jëm ñom dal defar nañ seen dossier formalité seen def seen formaliste di def yeb ay wa serign bi ambar kene waye gine kona ki dal la deggi batu gamo xamne kon gabon la jëm xamne fofu la jëm jëme mu ñaanal ko ne ko yow sama mbokk fo meena nek na nga xamne amul ben bour budul yalla tabaraka taala kep ku djublu ku dul yalla tabaraka taala dana ma sa xamne amul ben bour budul yalla tabaraka taala kep kuy djublu itam te jari woko ci muhammadu mi ndawam sallallahu alaihi wasallam dana ma sa xamne muhammad ndawam la sallallahu taala alaihi wasallam
2: ñeñe
0: dara ta gomu dem denk bam solo ngo te lolou la serigne bi denk salum bi ne ko dama deg ne da ngay dem gabon légi nak dama bëggoon nga denk ma ko bu denk rek day na sëkk ci denk ay lo la wax waxal inni samitu bi annaka taati fi safinatin yuradu bika nahwu gabon lool señ jow mom lool la degg jallu sol mi mo xamne kon gabon la jëm waaw lolu la xamene kon gabon la jëm way lolu mu ko wax nak moy rek lan moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo rek limu wax salu sallam bi gennu lolu la ilaha

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele du deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga deg ci so leugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci turwa un nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am nafi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nanguna ko
1: faydi ya kama
4: cheikh bamba jere jeef jeef nga jeef ju nuy tere dugg ci safan li nga daan bind ñepp xamni da degg
5: alhamdulillahi rabbil alamin ya jeme serigne bi ya jeme serigne bi
1: نادي ربي بشهر رمضان جار الامان والمنى وفيدان
6: تيير با جولينا دي لير كو بغا خام تا بان دي رير ياو دي كو ديغلو ساك سور رواتي لي دي يور يور
7: بو خامول كي تاك يونين دي كو ديغ رير بو ديغلو تيير اف ام nga xamne ke moy tak yu yalla muhammad kon kalen ko ci 88

0: kumel amadu bamba billahi wallahi musuma gis kumel cheikh amadu bamba musuma gis man musuma xam billahi wallahi musuma gis kumel cheikh amadu bamba bur yalla jassaka law fadalan amamaram ti xal darab nga yow bi meñi dom sedd karta neexi dom
1: jassaka law fadalan amamaram ti xal
0: darab nga yow bi meñi dom sedd karta bur yalla jassaka law

0: day laaj ko xamlu mu xamul laaj en biram ki le amal lu ken amul
1: wa baw matin nako de
0: gumbay ndiaciar la
2: dem
0: man ko xamul laaj ko xam xam
2: laam yak man
0: ku topatul yalla no topi wayam balu ko dal bum ko xul folayam nan jema top yalla topi ndigalam
2: ku topatul yalla no topi wayam
0: shaytan xamé ndugalam te jema roy
2: wayam wayam wayam ku fete ak yalla wayu yalla xaritub yalla ku ju bok boromam
0: al khayru fil mukhtar
2: ku jëm ci boromam
0: لا في الذي نفوسكم تختار
1: قد جاءكم
0: قد جاءكم قد جاءكم من الإله نور بامبا جوغو

0: الرحيم.
1: هلا يا خير السلام خير
0: السلام. بسم الله السلام عليكم. في باهنا دي نبدو مقلقلة باركي باركي برام جاريم هلا يا ديزان ba moy mbir la
2: mbir la
0: gay mbir la de bagage la de
2: tan la fi gan la xana
0: bagage señ mbir la rek
2: mané ko ci gan la xana
0: est ce du ngentene ko indale ngentene
2: ah goor ah ko kon wala kon nak ngentele lay gëna neex ma sha Allah
0: ah ngenteli
2: ba tawar gal amna solo
0: fan nge fal la tuddi mi sax
2: wala
0: ñu xam nga lepp da ngay ci rek
2: yow fu mu
0: ne xam nga ko yow kay ah ngeen
2: ko añon ka day
0: melni ah waaw mom kay ma xalla seen ki seen amu len ay basu doy di ngeen ko aj
2: yow dal doxala rek fimu ne yaangi ngeen debi di parti
0: yalla baxna yalla man yow lay ski yow lay ki ni rek ay man sama yendi ku ci ngeente li waaw
2: waaw
0: baana waaw ci sa wañi
1: zani wa

0: Rukani zeri ma morkani
1: mi aram ya amtiko dani fedile tikante gir bamba monu may
0: seni siberu
1: kibulu andak mo
0: ay ci tanta ngeeram yalla ñi fi jaar ñamone yene inshallah taala bu ñu yekete jotaay bi way abdullahi ndjay dina ñew ci kanam seen emission wadjal khali wadjal ñi wadjal khali programme bi day wey resté connecté réseau DTL Dakar Touba Louga jangene def jere ngeen defati ñaan yalla fasina haje fasina haje dara ci posé posé di wax di hawaji lasina damo fi khidmati wa hablhum maram waghfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khairan fi aslih umuri wa umur sahbi ثم أمور المسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمدا بقدرك العظيم يا من حميدا بارك توباب بروم بارك ماغال بارك سفر جاغي نجف ماغلوك جام